0: Hello.
1: Bastante coi güete.
0: Ok, para que andas, solo sabes. Ya sabes, tú, mano, no me como, cheno. Guachira, solo subo a hacer mambiabono. Viamos nada sin hincho yo, guare guato, le tiras así chumé. No, ya van de tu ahí tira más cuerni. Aban de tu ahí tira más ruede. Aban de tu ahí tira, vitina nechinda, mamá, mangana, mangue. Igual tú asomir ya saben a que tu raba vegue ni a sobo subao a ya sabe tu cuana gozo kiwa digamos ya sabe está sin en su toalete tiraba ruida a samo bacao abara así chino de tale abara así chinomba abate y vete bien a sao y tu corante voy a su anani el inde ole mi abana bao abanda bao ene el italia olivacui dia mana sing ni cuma menoya ose meringa main we te aso ku ye na ba ku we dia mana sing ni cuma ga ku le boy go aso ko se meria ku ayo nya sa u kirnya magani ai dia mana sing ni cha ba na bari aban de ba veir ba ku na kumaga maga ku le gali chin kira cho ko menya na ko nyori barua nya sa ora mo go se meria ku le mo ngi mambie ye mai nya sa u kira wale tre chi amate chi akire na makwele mama basta tori kanasi retie mamu mwabo ya saa tuwa sabi ye abantu waliwe sani kuwa kuna kurubi yuko ya nukumu nulia ya saa tuwa sabi ye ngobale mye nili tali ya ulibakwe ya mnitoja sani nasi retie umu enchua ye kuwa mkwero muna aboli tumu njira suku saba ya saa nere ya ndra kole toko le mia tutomu ya mto yael amu na wa mwabo ya saa ubala turoko semelia numu nulia saro timu oro murwiro te wetu ya mweni wale tre chin ka chiri chi sel pya bancha babo ninge mono zo ka tu ka sta marie ta ya sao ito abanze ndo ya ndo ku yia mariga na ne ka yo mano le nya mwali oraire na o mto tele sa na babo tom abo andru abo na mboga bosi wa ve ka sa mukanya sare to ko semelia ti chin ka chiri chin ka ne chi ninge chi akire na makongo abantu bakona komese gifini cyabo tutanyara kuba tukabonsi wasabire nk'omo nenere nyaki nkakiriya cyasiri ry'abantu babo abantu baraye nubwo lituko rya lero abantu bakwenwa wikinya wasabire nka ole togo family kole moyo nasaba ito tuachira so so akore tensi ito ya Kenya asama bakao nasaye byamuna asinyi njore swana ni asinse kuruwa murayo mwanena wikaba raia bake asibi nyorubito awana wao wa asiririe ama zimaba asinti la chubu kule kano wete la asinti la ina kutoku sabiraba raia baito kuwa nyumba kumi wikaba chivu baito ama asistan chivu baito na weni mirogo viguru mwono oku itana kwa veile gento kire raisi isi asi uchigachi aleti oku itana nao oku wananichisegi wasa virense ya Kenya ole tomo le mbina saigo tuligele kia bochori 2027 bia muna ya saa se mjura konya barai nadi bara uoka awarai waito vechi kanasa cheito urwe viguango vye igoro uke viguango vye inse na matuko salama omo nene na wanechi kanasa cheito tigachire tomo le mba asi insi yaito elinde batu usa batu ege nena nyasaa na hayo bochoro umurai na yo kuhusia barai wani wano ya sabi tutu wachira sobo suwa asinsi higa na ini wale tilaba sa asimibili tukulia lero ama tuave au aa sobo sa asimakweli tukulia lero no ene conference ya ito field ito ya nyamira Westfield mabu ya togo sangeli tukulia kima bele kuno umo ya guyo roveli ewe konya barandi ya baito konya bakole liwiti njia chonsi anyemba lebara acha sogo sawa sogo konyi na nitali ili kuwa gachwa ili etali ya oliva hakuwe ono ya saa itoko tuwa sabeira wa saa simili tukuli ya lewa kabeza sabasi na ena utokumu inyora ikia lewa mto wa geteli asengi nchaba geteli watu wali gane kia roro wa sabi renga jeme kutano yon siniti kanifa jesi ya wana wabara saa simili tukuli ya lewa na sani kwa mbaka ati ya kiri kuchiveka sogo subu hao tu saa sima seke ene tu saa sima sogo rongi usafi maso kwiye kani kwa mkango so kale na barali abande ngoso abale estuti itege sanya sawi tun turku yi bana ko yebe ka samu bakao wasa bire ngo monene wiye so anani rinde oko nya bara re bai to kuba kubu ka kuba go so kanande kuba kuire na uba yira sama bire pa atwe to asa bire oto ama bire chipara chipara chabere chimko ikan odisho mangi ne orokia odisho makimela ne ne orokia amo na bande bariya ba kuna ko lika ichi uchunda chapa tutatu ka samariyata na sani kuambuka na wali ba likie tuta asome bono wanchi rama ganiabo asi ilieta lia Yesu Kristo yoro motolito.
1: Amen. Amen.
0: Sani na kuka nilia mayo mano minto na ye esaba tutigamu kusteni wazore na ande wana watu wali gani biya iga na provea salende nko matole ke teli toko tuka nilia mayano hata kwa ke teli mei ni tole tamocha asako kare nilu mori tukulia la suko sasima ilaba ke teli na watoka tebaga ya saa itigaba kwanyo mna watu wali gani toba mwana waruri tukulia le.
1: Asante sana pasta na inawaga nilia maya suko sasima kweli tukulia lero.
0: Asante na haya sana kwa kwa nilia maya waiko.
1: Alright. Alright, gorinde asense meri ya kiteli profesa ngo chibare ko bororo pasta no bakali make sure ngana iwe ikiranire musange asobwa masogo sasimalitko liare ro litukeli gali ya Jumamosi tariki 5 nemo omutinyo yo iga oga 5 nalimo by the way ndongero ro my day January ikero to chagite tare moja ya tare tare moja nje na chagite e wiki ya kabere kero na chite ase ase mbeo January omwako yugo 2026 kero tu umere ntiri tangani ase mbeo ningo nabata itinga ki mero beli yega tu wabekire ya 2026 chinga kichiko minyoka buwango sana wacha kubuka limo onyo renga ya elile kero tu umere nita ase mbeo ya ringi chitalikichi ya ringi kurukua nga kwa taringa pivile ya ringi kama chitaliki ikomi tu umere nita chitaliki ikomi na nitu umere nita ase mbeo January nga batewe nga mwako yungu minyokore buwango sana hake hake ngo nyorore tuikire June hake hake tuakoriru mwaka nanda maene nga bwane tuikire June nyasa utuwa nchiri tuikiru mutinyo tano nalimo na bange sana tuwa chagete na barabu mwako yiga wekirabu niga tutali ya mwana barabu nyasa ube hiru mwegenu nyasa utuwa ili waga ili ndi ilio utoge ndere koba kana usasimeli tali ya chinga kechiga igo evi ndombiro waro biru kwa bange tu kwa tetenga weka December kweka December okonyo oranga na ikira asigite na asigite wano liendi onye tora achaka wano chaka sahi wano chaka sahi nanonyo kwa achakite January wano iga wakire nusu ya keli kuwa ganitiko chikokora kulendo onye tora achaka bado tora nyoro umaite umo chandogo chobo mwenene pi nogo chaka kuna kobo ngayani kaki tachaka inteki gara afonye nebi ya sara biya nebiku wano pasta nga kibago cha kondora wano babo nyalive nga kibago cha kondora aye chaka start scared butamengu banyuri nga chaka aye koboete chaka utalishuwa nga kiyogokora chaka aye lioka because nyasaye nuwaramo nae paka kubuga toko buka chinga kichonsi nuwaragu taranae chinga kichonsi you can never fail ngero nyasaye ale sensemo yago you can never fail njerate yora asinyoko genderera ngorero nye guachakire bono iga waikire nusu onye tura chaka onye tora chaka kuna watewa ngati kancha ke muti nyugoja kancha ku muti nyugoja ostimbu atipe sese ni yugo chaka ostimbu ati resources chisa ine wana ya chako muti nyoyoiga lero tale sita chaka lero kiwe ka December wakonyo ranga guasukire miles and miles tali rasi manga guakolire kule ndo guasukire chistep na bengo monto koru ground floor se a building ase gorofa otira oika first floor oike gorobe ntangani oike ya kabiri oike ya gatatu igo kogenda kogenda pako ika saringe guchi na erende chaka boniga imambiga ya bono this is your time to start chaka nae na ridi semba kego ikatoku bora ninga wewe umefikia wapi na iwan the mimi nimefika hapa wewe umefika wapi ile buya sana ile buya sana no erende ekero togende tego imeyo morobeli steka chiatigere ni komene nye chirage chinsa chikuru kwa nga chinsa ikumichabono mambeto choso sirondito yomulio imambiliga yabono yomurubilio ogesa gesa kuruwabu voka voka jimamosingo chiri kubu atia.

Ya sana wanchu motegere ichi teke sana gru ya chinsa I komi chabu na mambi gisa ife motegere rete inguwa ya muanya giti ingi station yagu number one aso kogo semi wako gokia na boigo ogo ko manya nekero tokendete nomuro buli itera undito iyo mwari ya sante sana aso kogendra gusanga amo na inche imambi yiga ya wono Nekiro togende teiga siro ndiga yomwari ndikiro ujumbe sinsemo ya WhatsApp 0724256504 Mbarabibali kuganiria imambia ingia Nkanisa kiri kuganiria ugo sasimo kuye mambia yiga ya bwone kiro touche kukura umuro vili yiga Ogesa gesa raundia yiga yomwari

0: Jinsana kama inana karolire kurwa o kasara maino kasarani kurwa Juja Town na karolire imambiga ya vono. Good morning, happy Sabbath. Asante sana sikuenda kusanga amo nainche halegesa.
1: Halegesa sani kuambuka.
0: Wakire.
1: Ye wakire, happy Sabbath.
0: Happy day.
1: Happy day.
0: Happy Sabbath.
1: Ye tigahanga nerie chikanisa chiko wajiro sasi moku ya. Kanisa ya Muguga Tambesi Ndeli ya Viotonka Alia ya Masivi Ekeera ya Machachumbi ya Mbogo Nyankononi ya Sakia ya Nyanyatundo Mokobokobo kwa sabera na Nyamasi na Nomogogo Sasati Wachua ya Mwatigo kwa sababu si bichi kanisa chion si pigon kwa te bichi kwa watu arugo sasimo kwa chiawa nyantro kwa na nyamagesa omu bide wong si mpate watu arugo sasimo sabate ingi ya lea
0: ok na yetu wali sabato ingi ya kwa sasimo kwa imambiga ya bono anto wali moko gendika nsalit kuli ya lero na bate vinga onyego kugendika nsalit kuli ya lero njirateyo kugendika nisa utiko mwana nyumba njirateyo teliko nyarika na njirengabu niyo njirateyo musubati oko banga bantu bagendika nisa yo tigale nyumba usomo gaka bantu bagendika nisa yo tigale nyumba ya because ya wana waiga naanda maena ngo bako na kuliki ligaba manyanga na ki kumbe tali rasima umo gaka buwe nyumba kugenda e kanisa wacha kwa nyoranga anke na ankende abana baiga na barabu ich familia chabo chubosia ko batenga inu kanagutangana inu nande mwira ne mapema mondo seliranje kai tata mbore tutakire kogenda twensi kanisa rochabona na kiro montu na nago timukabo mungi na ingo na gushukulika lanje kwa nyoranga abantu twagenda twensi kanisa bano lendo ra ikonyo ringa father ige ntokero roke gito chande tebune family rero na kio father tali father rero na ki omolisi yale ngego kuanera. Anyo lenge ngane yale kukuana. Nyewe na tu benefit sisi wote. Mbu ya toke enda tuensi ya sobu. Amo. Na lili toko nyora obo semia ase obo amo. Ama sase, what's happening? Good morning. Halegesa. Yes. Mbu ya.
2: Mbu ya sirienda.
0: Igetare kie miaka?
2: Ee, kwa hoteli na
0: okay. Nzakuwa naitafuta ingo konyora ngo guche sande imambiga ya bono. Totara kura umurubilio ito uweli tuko liyarero. Tukipata toko tunaicheza tu ama namna gani. Kera isabati yiga tuko na kuyari gania. Chinsa chikole ngana ika. Inyo orengo monta wano na liyakare. Ogo tika rankanga turuguchi kanisa oro sete. Korende. Tuwa nyoranga nege ito ogo sibi. Mara nama bati te togo sabusi. Baso bati ntopu gate. Tingo nyero komo chando. Tiba nye tinga nga kinda nyero. Kekorende gentekeka nege ntu tuwa erere tu generation. Kuchia se generation yende. Yani nga baba akaere li mama. Mama kangere li na inche ngere li. Omo junior. Hiyo kogenda. Oko nyora nga enga kinero kugunga abage ni ngocha balika. Abage ni ngocha bali baba akiresi mimambinga. Ngocha tole wano rima ito mungi na pako shugulike. Wano, karo tuwa ringa abane tuwa karo ringa na ki. Nyomba, obo safi mboro moko lete buwaka waida nyomba. Kwa tebange nyomba kutene nsafi. Mungi na otenga ya bono lete bitamba wale. Iyo kuna kupa okuna kuare bitambero kwanya romo ngino chiro ongi agosibi bitanda nyaro ongi agosibi kuruge tanda magika ongi agosibi chikaba tigoro upangusa chichi chifumbi chire kaba tigoro yin chiri chire chiru mchiri chiyo korara aliso mageni ya tarigo choika wano tumana kubuli ngaki wano kakio mageni ya tacha agende ebo safi nito kwa tebulibu waka waide taringe toko koro ebo safi ero yoka kuse sitting room yoka ya koko alatuli kilasa kila lituko kule endi liyo mageni ya gocha awa nginanto buka tumu chando konyora nga okobe kakiru monto komo egasi komo tengaye ebi rogo kabu ero oale nando wabuse wiyabu gosonye koko njene yoko mwapu veranda opanguse wiyabu wano kwa magote biyo nde ngaye bwone bitande binte ite korra biyali le morusi chi bedsheet chiro romo beke chingao owabuse nyaro opanguse getanda opanguse chitiris mwama na gokoro usafi ake ake monge ya kupangusa mpaka mabati yani wano igole roto basu kutika ranka nga pange nimbali bago cha afte kanisa gusa mundu naro gwetira afte kanisa bono utika renka nga tiganti mukega mbaganye ogo timoka kwa nyora nga kwa ngere bono ayo gokoro usafi gokora ki kwa ngongore gasi nyingi no hegwa chitika nzalire ninki ekeru wate bankobero ri kutimuke ngutimuke ki kogotimuka onye to gotige skabu to chitonyore kwa sibiri pake biru kwa kolre kire gento ebiga onye kogotimuka litukori arero ebiga naboko bikora mambi semu yu munto gocha gotimuka litukori azima pili ebinte bina bako bikora rero usina bako bikora wiki gatika konyora libaga na yento kiyama na yende kanisa kwa na nyesa ugo otoire majini ama tuko 7 onzi pi wona ye elimo na handeta lirionzi 24 hours ni chinza chinge ikoko gendika ni sote gerere ringana liya he Neva kongubori, aiwezi kwa ngumu. Ege sa halo.
2: Ase ege sa.
0: Yes.
2: Ije ngolo pula ona mbya ngima kuru ya tao. Ngolo aneri ya, etanisa ya mewe ya tako tuwe siti ya. Ngolo aneri ya tako sabulu wa miangima. Mama dori si mwenye nge. Wana wami, yo kuna Efeki ya lima, siyongu ya lima, yosipa ya lima. Umurugi ole, yosipa kumbuka.
0: Uko wagana ilisa watengi ya?
2: Wagana ilisa watengi ya.
0: Okay.
2: Ya lituko ligi ya.
0: Mimono sana na yetu alisa watengi ya. Tapo yuko lituko ligi ya liya Jumamosi. Happy sabate.

0: gwete ebyo mosene tatokanye reto moiburu momotenga emambie ngiye sawate ngiya ebyo mogerato konga Joshua Mbuya Tirimba eiro bat mekanyanga mara tebe irini gwekinyeni ekifarungwa yebo gwekosi na irini oye ebyo mogerato konga ne erenya na romayo mara tebe tokola pita mchogo mosene ta tebi omwesiko morito kifarungwa nyewe alafu ntevi mwote chunia ntevi kutuko kwa nga mati ni masese kecho liyamu ni wansi pinga batenga nga kisi watu wale mambie kia na ayo kwa endo ndevu ya tuko pamoja ni kwa tega ereta umbe kira masege
1: alright amasege nga kwa tewa nga shan komboka sokoro kibande no ya kwa tewa nga Ashan komboka ago te baja pisa ba de gocha seri ya be SDA na boigo amoneri kenye SDA yuga Liliana nyaboke mokaya alegesa
0: sani kwa mboka lisa sebu akire
1: mwe mono
0: ege tu no ni kiama choru bento tiviso ni baba mbao na njenga karibo chujo sali mochi wali akachuchu na kama choru
1: yee
0: Bana lende na inje la kitenda memba nenda sako sani kwa mboka wako tebo kwa ngali waka na inje nga nilia balisi wale ya ika hapi saba ati ngia
1: Eee
0: la kiba ntebe taka chuchu lende mambi ne saba tulendo uto kwa ni na intukuru wa abuye jesefe ya mungu kuhiwa tulaba ya sana batali wuku na kero vale na sani kwa mboka lisa ziti ango ntebe yo mulisa toko kwa nere samu ya omandi ntebe yo bako kwa ajiecha omandi yo bako kwa Francis Musa ntebe no yo bako kwa Kenneth Yolenge no yo bako kwa nere Tebiti ombati na chuma kuwe kanisa ya milimani tebi no yo bako kama utio gara kuwe kanisa ya milimani tefa olenge chairman ya magati ya mountain fiwe sapa sukuru ya machorwa kambi senta matenga mbia mona singi njoteni niye kanisa lero no oto koso umano mitombe ya oteri utoita kwa nyego toita tebi ya bangina balipa wansi ipale kwa samba machu kwa chaka alia singi nchuku wakacha nyomba ya ito yete nyomba ya manene ya nyasaye kina kiruho teneti ntevi na ginesi Nemweri ndi jamano gaki ndi jamano sani kwa mbo katianga nili na machoro kambi sabati ingia na sayo ni sabati ingia ndi jamano gaki sani kwa mbo kasa masikani wabu hati nsali motu wale kachuchu na kama machoro mocho kuru mocho igangi ka
1: machoro mocho kweta kachuchu kama chorua inche gentongu metine kimo giyoka haka chuchu bo nige toro mutinyi no yoga tano narimo no yojuni okay ngona koliole jenge ngora ngora iko no maye tenga unele ke kichinjioni December nga kibonto cha tokora mangana yaika December maite buna bune ku katare moje ga December bi ebigeni bi achakire meiga ya achakire kurwa ebiragelio kocha abana konyora gose umwana mu kumwira chikukwanigwa uchekerero ugochia chinyangi ugochia chikase ni gochamo konyenya chingo kone bichuchu na nechi mboli ano rende tima etia enga kio gocha kukwaba lakini rende mbuye mono sano tuwale isabato ingia halegisa
0: ajire
1: mbuye mono
0: ina majewale mbuye rendu
1: ee
0: wawo kwa wengi na hodri wakubwa tanyo sako
1: ee I am going to go to the house. Ngesa FM otegerere tengwa ya mwanya gitinge karango kumanyigoro ya cheza cheza yego kwa libaga lio kwebwera weka chilingi chiribu emia ya mo cheza cheza yego kwa libaga lio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings imambiga ya bono na niko kuenda sisi miyo ya koboko obatista 779# ochore egisa FM urabu ochore cheza box karuwa chore cheza box choragati ya box na mbeye mo Goika nambainye na naboko nyoranga na yomobui imambiga ya wono courtesy of cheza cheza.

Gende toko nilie sabatengi ya chide kima nge tato naisano naiso tastinsai kumine mochi ya wano mambe na bako nyara wetrasi WhatsApp ya 0724 256504.

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: Ema mbire ngeo motegarari nedeke ya muiguro ya chinsai kumina ibere chabonu mambia mangana magia senchira ere yo wenye Omori kiwe kiombegio kwa igirawa inabuwabali muiga Kenya kiana atoro sagiaru wagoche imie kaunti ya kisi Lucifela machuki ogeke ili okomenti kana kwevi korobio kwa iwe chiskuru aiga Kenya. Wokuwa na nigesa FM ni igumu swati Lucy na onyana wagi ike ili boigo botenenerwe chiskuru askeri ya tebire na watema gotinyo borindi ya chiskuru na koene kiavu na Na koene kiabu na voro kiwambu ya wale na masomo kogendera Nega kiri chiskuru echi wia na wateba nga nigo oko gani ankora ro Enga neye merero etu kwe na koligeli gulichi wulia bene Ege kogera nige genderete kuturubania amasomo Ekeo mbigyo kwa igiroba inu wabari mkia na toro sayaru wago chavo Igo nigo kia meriri getambu kiro kia wizara ya chisemi Igo chiko igiri ya babu watani Webodi yobo teneneri uwe chiskoro gose BOM Nego muliki weke mbigyo lusi wari ya meriri getambu kiro kio Na otewa chiskoro nchivu ativesa chogo ikirani ya maigiri ya yu Na nigo ako yega gose na nigo agose ako gania okobu watena na kubaro Elio anyale go ikirani wa Omo sacho mubi miaka yega tuwa nasiri ubogima buwaye, nasiri tu mugiba mbuwaya sumo baskanu wepara, ensemo ye tora, epa alikuruwa kisi kwa genda kilgorisi ya umarakoba. Nego mga kamuse ondavu, agoto manyevuno mwano ya Walter Rugito, nigo au miranete na makweli ya ye, asumo baskanu ichinga kibali ngenchira kwa genda tora, gonchuruli ya egasi, na liyo asali ngeno mongino ye. Korengana numoga karugito nigegarie kambani ya madaraka ya mutu umetenya kusi. Sirakorua magega na kumuita abuabu. Abara ibeki ya magia jubile kuruwa sense ya mwenye tieko ime ya kitutu chache South County ya kisi. We murunga na iliogo kina kweligo liliogo gima iga Kenya okuwa vire gurube nene kuchia saba Kenya. Wakura una Daniel Nyakundi ni gabara ya wate vire nga maguli ye vinto vya vene. Evire vye nye ncha sobo tumekibuwa kila lituko. Evire abantu bago tumekastinka chiavo nigo vya kiniramono na komu mosigo molito wago chia saba ngego ikirania. Aina yenda manga senchirire yobo ikirana asa manga na ito yensemo ya wano mambia Elieta Drusilla Obiro.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikiranu.

0: pasta korigereria anga nake omwekomo cheno akona gotosugo makoro imeya itonga ekerotwa korireke bego sekero tutalibuya na anyasa nyasa monyana niga agotoa omwekoye erinde ona gotosugo makoro imeya itonga ento wenete kobabya asobwa matebo itona nyasa nkonyorore nga ase okimanya bantu ebintumbire bitogotebanga yani guilt conscience
1: yeah.
0: Yani nga yo monyene naboko na kuena chereke na nonye nase mwanya bantu meno kona otana kibonolero pasta tankwane byaiga igo tukago sainenere na kirero nyali bandigiririga wose yani kwanya kuibwata yebweka asobo kimoboiga nonye na kero musigali ago etaiga chipale chenero na kwanya ki egali na kiandigiririga anga kwale tali mocho bona ekwana kuweligaligia na sekero tokuriria ngana kimwekomo cheno na bantu mbali kusene kebe kwa akode lakini turama nyanganya sao kwa beire edinde kwa na kubina ki saitani nero kuna kukunyuri ngakina indo mwako uri toa kanetie taisibuya na indi gento kete noko lete nsaitani kusenya sae kia gero mtu naro kwa wotebanga na asabi romo nena ngabere kebe kusena akode leto mwonte kebe inga kinko manyanga oyonomu ikonya sae okona kuontebi nga tigansa bwa amabera kuruwa asenya sao mwonyene wose na asabira mabera na abeiru lakini yege nteke kire sebira ngele biyane wose nsaitani okona kuonginyoli ebibe biyane
1: iyo ndunga netigote bia umotegele limbi ya mwona se inga ni kwa rentire iyo ndunga netigote ba neke iga mwontu onde wensi osabiru kwa abera montonde mwensi osabiru kwa abera onye kebe onyege ogo saban kori nyasaye ako iraneria instant nogo saba kogo saba ama abera yonga tuwaru kwege na nasabe ire kebeke na nyasao ngabe ire yugo kwa abirwa kukonyola ngageko na kukoinyolia olimbirecha liriyako na kukoinyoli ngangu akwarete keneke neke sabo kwa abera nini na nini akwarete keneke motebiga nchena asabeto kwa abera ngakwara gentuki ngabirwa igaunga ekero kwa sabiru kwa vera kore no kwege na ekebekeria o kwa verwa immediately ebibinde biko na kuchichambire chogo kwenyoli lakini wakonyolege ntekeke una kukonyolia ni kebota anyago sabu kwa vera lirori immediately kwa rogo sabu kwa sabu kwa vera
0: Voga saba ntumbale ba vante tukugatengana natural yani buna abantu bakuru kwa ba science ngote babale nga abantu mbale bante tukugata bitukuruka grades kwa nyoranga omonto nabo buna wate banga ikikero kiti ngo kwabera nabo gote omonto wate ba liere mesandi eri sikikero kyo ikikero ku wangwa lere bobe ko zene tibesti ya nori yetera ande nkuwa na konga ikikero kinto kwabera
1: ngo se mwana akakwa
0: ero
1: kwabera nga
0: onye ikina kera agere tinta cha igoro kwa nyoranga bono egente kiga age kuri kumna graduates to kugacha egente kiga edinde bone kero to gosoma na inde es ke es kero to kugira se matayo ogo saba ukoga kwa Yesu Kristo ngana ki aboro getie aboro ki woba age gosaba
1: tuabere bibia ito buna to kwabera bago tomocha
0: ehe nabo go es ogo saba ko kwa Yesu Kristo to akororire no nyenkoru magega se ti lesson tinde kero to kugira se lesson ye kwote yega wa kwane rumara mange nga iko kore entera kirenga kyomori kwele sene ya koiranera asogo saba kuri kwa Yesu Kristo asoko ligere lito aiga se ensemeyega yego teba

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: na kwa hirika nilio matikarari tuwe manye mangana mayase nchirere yo wenye chinsani nye chabonu mambia ewi zara yo wachani ya waine kiri ya wa Kenya nga Kenya ni geti gali teta wati uboro ilu wa Ebola na onyabo genderete kuranda sense ya Congo amona Uganda mwaziri wawo chanu adanduale ni gata evirenga Kenya tiraine kige koro kende yonsi ya Ebola ko asa kwa neta yuritu koregoro asibo igata evirenga ni gaba usababe kire chinsemo au koba tayare ye koro kende yonsi geisego kwanika negobo igata evirengi wizara yawo chanu nige wate aba nige wate abantu wetani ya merongo eta chirwe merongo etano netato au wale ngiru weterase visoero au vyansi ya Kenya na abandange chirwe nye au wale ngiru wa sige kakia mchi kikeli tukalimori ya itire mne nchire ye moyo kwa ene kinga boru wa irovu mboraso wa Kenya. Umu waziri o public service Geoffrey Ruku ni gago sirigo chigotene ni meshara na marupurupu ya bako lirie merumobe vyombe au vya serikali vira ange kubuatia omurobili human resource information system asige kakiumoti nyo yomorevosyo. Ruku ni gata viringo omurobili yoni gogo tango gosirigo chivesti ya serikali wetiro guwaka nukuboli mokuwe meshara na marupurupu ande. Negobo iga mentire mune vyombe komigo sichi agency komina isato chia serikali negobo vya sireti chiling chibilioni sano ne munu gutayibira umwaka w'ikibesa w'ikirubibere merongo ibere na nye kirubibere merongo ibere na isano gwetera sogwa kanwa kubolimo ocha saba kolye merongo babo. Omo gavana we county ya Nyamiru Moske Amos Nyariboni gali ire ira uchasa wa menye we county ya yumuna chipara chitaralimua sentunde ntangani omoroveli we chipara nigo chigo chikole mua sentunda ya kabere. Ukwa na senseme ye ensemo ya magua guasa ikirane tevirero ya ensemo ya North Mugiranga bulichukure goro. Omo gavana Nyariboni gate vete muna chimashini nevira gitabia county ya vege tego kole merume yo wa ikirabono igabia kolele merume miyaso kuigura chipara chininga cha mashinani asi wodi au na kwa ene kivuna na chigo ikirani ya iraya ye yoko rabia chipara ase kaunti yo aina yenda manga senchirele yobo ikirani chinsai sano na iberigoro sano na indento mirana senchira yobo inye lieta Drusilla Obiero
0: nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu

nonore ya mocha itire chinsa irenga chinsa ni irenga chinsa nye chabono mambia nimewa misi sana tikana rai waza mabesta anare ndaracha kevin tobinde ndaracha nchoko goro elinde mbaletaro kogoro kongao kalbisa basi wana wanteke teko iwase muraba angina elaini ya inaba kaka elaini ya ino I am so happy. Egi dangera abuge kubu ge koro kunga soro. Enjera soro ge kubu ge kuga wo. Soro ge kwa kubu ya kabiso moisio waka soro ga chete suku na ida iwe tuma mokase che.

wapi wakiri anaitwa Dansa ni Omari mwana baba West Mugrango wapi watu wa Nyamira Heights wapi we nani umentupa wana kwani kufanyia manaja mkuu anaitwa Sadra Kanzai, huyu umeenda wapi?

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: deke moigoro ye chinsa isano chiabono mambia mangana maya senchirere yo wenye ewi zara yo wachanu ya ene keiri wa Kenya unani go Kenya tigali te tara ene kige koro kende yonski uboro ilu wa Ebola kwa wat kananu uboro ilu wogende retu kuranda sense ya Congo na Uganda mwaziru wa wachanu Aden Duale nigate virenga Kenya tira ene kige koro kende yonski ya Ebola wa ikirabu lichkurigoro asibo igyo evyombe au vigende retu kove kwa volindi amune nchire ya muyoko ene kingu uboro ilu utiboraso wa Kenya gosibo isako swabu wa nyali regu tangwa neigo obo igate virenga Simbewechi ya Kenya ni gubuli ngoli wogenderete Eliko ene kinga balibago soa agocha Kenya Kule nguwa balibu ikiranu Umo bunge wensemu ya nambale Geoffrey Mulanya ni gaboli ya wana inchi ya senseme yu Asensemu ye county ya Busia Kwa ene kinga nkuimu kiwale vitambu kirubio kuirinda nuburele wa Ebola Kago kwa nasi skuru ya makongeni yu erase constituency yu Chinga kichomuro belio yomo Ni go Mulanya ruro kuboli gochi ya sabame nyu wensemu ya Busia Otika waso wa Uganda batabu ati sababu ye kubaira ruro Ye kuligere ribu ngense yu tayale ni go yali kiri uburele wa Ebola Na yu go nenchirne kegoso asibaliba gosoa aroro na vunenchire ya moyo koleta yo koleta obo koleri bobo chenu wange na wamenya sense muya mukumoni e wodi ya kia wanyuru yore kaunti ya nyamira nige serikali ya kaunti ya voli wukini ke wango kienye gitari ya mukumoni ayu nkore ngana na wamenye wenseme yo abubate vire mnenke ndugo se mochari ne wenrete koroiswa ase nyagitari ya yo elikoba kwenye kero basire ligu na wamu abo libaga liyoko ugacha libaga ekoba vetere liko ugache mevira sinke ndu chichi nyagitari ya chiochi ire ale na kubwatikana na maberera yege siyasa ayu achakire koreka na se county ya Kisi oko boli kwa rurugo cha saba na siyasa batige kutumia basaibo beli gosaga na abali ya bako wa Merania mwenyakiru gubwe kiumbegi ya Kisi pastors and clergy forum bishop Lawrence Nyanuga niga tevirenga siyasa yogo itira manyinga tiringia na nere vijakiru monto akole siyasa ere eyomolembe Noko gendera kwa ene kiwa kwevi korobi wa sari ya sensemu ya mosoveti West Mugirange County ya Nyamira kwa irira wa menye na muna wa unchiriri ya kwa gendera kwa ene kia sara. Kwa rengana nagati ya wa unchiriri ya wabiri wa kuibirua ni igo bago sike biashara kolende chinga kiwa kubuka gochi ya kuigole chiduka chabu wanyoranga ni gochibu nirene vinto vya ubyo kwa oni kuibua asibabu lirie ubolindu botingi wa sensemu yu. Ni igo bate virenge kinigo kigandirete kubatigira sale nene na kwa gani ngubo na NH Patrol cha butuko chikorwe eliko baine kelia obulindi boisaine ayo na yenda mangi na inda senchirele yobo ikiranu na asamu ngana ite chinsa isano nevere sano ne moto yonyora subu nye lieta drusila obiero
0: nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu

kubekele binte bikoroge togo na ende mae okwira ni mae gasware nge tandara kubekela na ende lo kasa ya mbungu mati

lakini napenda nyinyi sana mashabiki yana, mimi nawapenda sana. Na hii mambo naongea hapa ni juu ya mapenzi tu. Na wantaba ya kimoko ngira bobe twenzi ndokore ngana. Mamozi nyuma. Ere digo ige tu ale balance yetu ale bali mu etu aru monto mu ya etu aru monto koberoro kien koro. Ola ka Francis ya buri Karela ya ane Ola ka Fiore Wadeli omongi na Teresa Chisa mochili cheichu ni mwago.

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Inga ko ya manganonsi.
2: Chisikuru chinde kogendera usiko kubatikana naboroki wako goma na gusamba chisikuru. Nabo igo Kenya koine kingu buruiru gwa Ebola tibura ikaiga Kenya na bantu birende. Na bantu kugani muruviru gwa mache guiki wange na sivarime ya Nyamira. Nabo iga wabuatani bedini kuburi ya liberira liege siyasa kwa Kenya wa ime ya Kisi.
1: Suike, ujirukuluwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi.
2: Umo wasomi yomo tegere na kwa riga ni tuenyora mangana maya senchirele yobo ikiranovu na tuenyori la SMSA ito ya mangana maya. Serikali inigo ya mentiru mukia buko kwa iniki ubore ndia stieskoro kwa buatikana nevi korovye merore vya verevi kwa iniki wa stieskoro au au. Ukwa na maiga yomuliro wa stieskori ya utumishi na goitaba na ikumina batano nomo umuli kibotamba siwizare HCM Julius Bitok ni igate avune serikali ya chikire avu usabu HCM wakorobo lingoli ya stieskoro chionstiri avoro kiwaba menyete migose boarding school seri kwa iniki ubore ndi. Nigo Dr. Jennifer Riria aromo usomo nene Ntenenera weke ombegia Eco Network Africa Foundation.
3: Government need to put in place systems, infrastructure that protect children. How do children die in a fire in a modern society? It is not acceptable. There is need to put up systems that make sure that dormitories are constructed to international standards, which is open doors if children need to go out, matrons and nutrition being at hand to be able to handle those situations.
2: Nego chinga kichwa igabo ibuli na barai bechinsemo au baganiri ya serikali go ikirani obosemya bwaru wetu NH committee au HRO isetu chinga chimero rasi skuru ne megomo ya boro kiwana gote bugo tuguterware ko obosemya kuwo ni go wasige tro ko irorera na inde ko ibikore byo
4: a ministry of education zishin za wazazi na pia zishin za walimu waketi chini waweze kuangalia task force vile ilikuwa imepeana maoni yao. Nafikiri ilifanywa zamani sadhi tulianza hii mambo ya mgomo ama kuchoma shule, sababu ni vizuri waangalie mambo ambaye ni mema ambaye inaweza saidia watoto kuwa na tabia nzuri.
5: And there was that recommendation from the task force. It seems that the government waliwachana kuwajibika na yale maneno ilikuwa imetoa kwa hiyo task.
2: Nigo batebrenga obosemi uboise kubwati wa nigo emwechando yo oranyari gokorwa na aboro kiwa koenekeli wa obolendi wabo.
1: Igesa FM estishinu ligini asamangana maya.
2: Nechinga kemerere genderete kwa ine kiwasi chisikuru na aboro kiwa kogoma nigo ababu watanive chinsemo au wagenderete kuru vire ngereli vya boigoro yali ya wenete kubwati wa gotinyo obolendi. Ensemo ya barai nigo bate vire ngana yoko goma nogo sambo we chisikuru na wenete kukurwa aso kubwatira na wakiro yomo. Kore ngana na Dr. Joseph Mogendi Virundu avani wa wenete kukua nirwa na gosemi wakira chingaki eliko ene kia ayua elire.
6: Ase lingana ililia awa nafunzi kwa samba jiskuru taigure ya mangana agendete Kisi School, mangana agendete skulu ya Slonga ni jiskuru chinyinge skulu ya nenasa omete sameta etoko sababu wa iguli wanyare kuikaba na babo angemono na walimu wanyare kwa sensitive wa simatas chia vana because ye generation ni etubuate ni itakeire to manye make sure.
2: Nego Dr. Virundu abolili ya wibuli kira chinga kivali na vana babu no nyene kero vali chiru sabateme kuba kwa nirana kuba semigoro ye chimbo chingi ya noko gani ya kulende nivo nevani ye chiskuru eose nivo yabo. Nego boiga abolili ya wali mwabane niwe chiskuru na babu hata nivonsi we chisemigo tema kuba tegera boro kiwe kero vali noko gani ya kukwana eliko ene kinga liverele lindirigo tira goika ugo sambo we chiskuru.
6: Mkunyala tuliko basemia nengaki ya bono because bono tabeti inawego support ya bana wa mentally ewa gochiba tritie bintu different ilaniya muna mangana kabire kare. So I urge parents wakwa tenena balimu kumanyanga kitoko kini ya bana wa ito ne generation ya changiri and many things have changed njinga mangana muna kakoliru kare noko baikange noko ba menta banyale gosika ebintu because unajiskuru ejibago samba school twensip twasomire ochia beiro for many years
1: igisa fm station uregene asamangana majia
2: Ewi zara yobo chenu unigo ya inekeira wa Kenya Avu numu chando buburu iru wa Ebola turakuwa ni kaime ya Kenya Na onyobo genderete kuranda sense ya Congo na Uganda Umuaziri bobo chenu adanduale ni gate virenga guikirari chukure igoro gekoro kendi yonsi ya Ebola Nkira ripotu ime ya Kenya Ase wa igate virenga ni goba genderete kutinyo burendi Kwa inekinga ayo atangirwe Kore ngana ni wizare yobo sago sabanto chirwe merongetano netato Awara biri ya bakuru chinsemo au ni bona goswa Kenya go televisoro au ni go balengirwa sechirwinye bakolengwa nge aseli tuko eri ko ene kinga bali bagoswa mbali ne binyenye byo bya Ebola ni go boigate birenye wizare yo ni gegenderrete ko ene kyabantu ko bano botoreru na otiga ko nyakorandia mangana tariya yo boikira no bona Ebola ya ikiremensi ya Kenya na go teba ngamba genderrete ko bwatinga ne yo ase obororo No nyama igaye serikali ko beke merobelio na machika lengete kolenda na koigirobo ino bwa bantu bale no borema uko bwatero no kwa bantu bwa sense mu ya magendero no kora ikirani bwa buya aya ni gatebe kane asige ikaro kya gatana kabere a inclusive africa ikikegende reta igo mu cyo Nairobi Julia Simboro no yo mu bwa bantu bale no borema sa tebire ngo ko bwatera no goise ko barro ni go ogokina ko se ogokinya nsemo ya bantu bale no boremera nyari go ikirana ni gasi Tio kunyara kwa ye korora kali ni miaka ikumi Asa tevire nga kubuatikana na teknolojia ye kereru Ogendere ire nubugi mabuwa ye unavutambi Asibono ali umuwakili
0: Nategemea teknolojia sana Tunaiita assistive technology Hizi ni teknolojia ambazo zinasaidia watu walemavu Kuishi maisha ambayo ikona mwelekeo Na kutotegemea jamii nimesaidika Nimekuwa wakili kwa sababu ya teknolojia
2: Nego boigo ababwatani au bakwa nirenga ne yo as Maxwell kama okurwa se company ya Braille Education aere se irenga kuba konya abana bali babwatu mu chando bwo koibona korona nigo kora konya mono kogenderia amasomabo
7: kutumia vifaa ambavyo viko katika ile Braille na tunafanya juu chini kuhakikisha wanapata ambacho wanachohitaji kuwasaidia kusoma sayansi na roboti
2: Nego boiga bandi bakwanira sege kaleke batebire mechando au Elie wateraneti ya bantu wale nobole maiga soro gongoro wa Afrika Na weko nyara kugayanua soko weka infrastructure gosemero velio elie ganeirie Eli kuwararo biobogi mabuwa na monaso mochando buwa wairani wa mangana Ogu watananua na boigo kubuaterani wasemero velio au
8: Valeria Jatia, I'm from Ghana We need to create opportunities for ourselves No one is coming to create it for us
9: I come from Nigeria, transportation for people with disabilities There are no plans for inclusion in that area but from the learnings I got sooner or later we'll adapt and there will be inclusion
1: Ikaransuike ujigukuluwa assistishi nambaya mo asubo tukibuime Igisa FM ingako ya manganozi
2: Kubwati kana nilibere raliege siyasa ili ya chakira kororekana se kaunti ya kisi ni go kuboli kuwa rurugo chia sawa na siyasa Watiki gotumeka basaibu veli usaga na wali wako baamirelia Mwenye kirogo buwe kiumbegi ya kisi Pastors and Clergy Forum Bishop Lawrence Nyanuga Ni gata evire nga siyasa yogo itiramanyi nga telingi ya nanere uya kiro monta kole siyasa yomorembe
10: Siyasa imbeno waruire, siyasa imbeno makweri, siyasa imbeno kakwale toko kechana Siyasa imbeno watan negesaku Haba kusiwa minto, finya sato konya Ando stokole sasa ito. Omu anasasa tika utumika guns. Eko anasasa yoko roho singe yoko chiko kukonya. Kurukumu anasasa uwe ngencho mano. Uso yoko bo. Na yoko wita mayo yae. Usikole ta mayinga asaba saiba ito. Aba saiba ito aba suwele siya sembe. Panyole makweli. Wande wale maire. Tika sabanga kiro mu anasasa sike aba saiba ito kuba tumika uwe. Na waba saiba moti yoko tumiku naba anasiasa. Isiki na ende sika siasa. Ewe ngia. Siasa ike nga muna mcheso ndi wensi. Kwa nika niri. Eke re mcheso yoko korwa. Kiro mu antakore asenjere omolehemi. Na wongo sabanga aba anisasa baita stoko endasa matanga. Kaki ndokomera kimichi nyinge chiro echi nechi ko support echi chiri maminja yao tiyakonya kwa sokora mabana sasa bandi batalia manaya kera bantu bae maroro kera baroro yokole atali berera
2: Nigo boigo aruro kuboligo chiasama na siasa kusika barai bali barabisi na boigo bali barabisi Vasike bali bonsiwa kuligibirugu na wakeanie kuramana na kukini ya mabirira ata wenereti
10: Na ina matukonsa chika na umaraigwense, chika umo igavana, chika umachumbe, chika msie Aba igo chikavana chito, aba chumbe baito, msie baito Na esika, aba raibande bonsiwa uwanjo kuramana, ntu wacho wachichelia matanga, ntu wacho wachichelia bantubande Na ntu wache mwanasia suende wensipi, haa kwe asingi njia siasa ucha kuramampi Kira siasa ucha kuramu wakonde, kilo mtu naire nako ene bokolega sia telibyo monto chikwere na mugondo kwa usiga sia kolekerema usikolega tonga singi njo ya siasa na kwenye kole chama yao ne chama ne watu mukutana na ustia ko ya ndoro kia ni wala litobo tantu lakini kwenye kana ngasto ko ya noto buruka ine kile mundo tigate ne kwala chisara chia na tiga kubuka chisara chio monto onde aso ko chira masengi njo twespi watu kolia na kile monto na watu sobre ko be kia makaliale kile mundo watu sobre ko support monto da support
2: Na boigo serikali ya nene wetra se wizara ya chipara nigo ya boligo kobeke imanyeriri gose road signs asi para chine na ime ya kaunti ya Nyamira bune nchire ya moyo gosira gose gokore mebaskano ya chipara korengana na wamenyuwe kaunti ya joni ge mebaskano ya verige kwa ene kiwagati ya bagendia chigari na wana boda boda wago kore mebaskano chinga kiwago itastibo viche para e chitakiri ya rangi gose vimenyeriri okororekana nego nonya na baba menye wate virumu na chipara chinde nchive kire imanyeriri yebiyo na komenta na nerebu ya boigo asti para chinde kwenyuro na mono asti avanto wa kuambo kira wose zebra crossing mune nchire yemo yoko ene kiangini chiskuru nonye na voro kiwanko konye kabale
11: chibara chito especially highways chielamu unawono kuru Nyamira pasas konate baka chiru tisha keroka dogo chanande yende nere yaitu from Nyamira urso yagoja connected tikonge up to sotiki narchebrate mutere kubekera signs Korki abanango cross balega animals crossing a sign stay concrete is a bump ahead such that igari kumnyoka bakaya charuka kwanyera musiku create accident so we need a serikali and the authority concerned mubeke signs
12: igobone serikali yaitu twange kubasaba murigereri cibari cibambuye cibekwe nari abantu batatu batayikonyora accident
2: Eliokore tobo kore rubobo chenu angena saba menyense mu ya mukomuni wodi ya kiabonyorwe kaunti ya Nyamira eserekari ya kaunti ya wodi wego kini ya kiwango kenya gitari ya mukomuni ayunkore ngana na wamenyu bense meyo awate virubune nkendu go semo charine wenere tobo igo koro isi wa senya gitari yu koba konye kero basire ligu na bancho wa wodi bagali uko ire mebere kwa yiga chasti nya gitari chirale awamenyu abo igo ba mwake rumbia munu mugava na nyaribo aso buagachi ubo genderre tobo ikirani wasenye gitali yu aswa mbori ligo ikirani ya okubori kwa bo
12: ande ni sakunga kuru mkumoni asenye gitali ya ito ya mkumoni ya korosigwa president ya ito egafana na wako rai vintobire meta asenye gitali yonye menta na liera konya wanto waite singencha wanto waito wakuru wara wae ndale mono wacha andeka inye gitali ya kerira ange na agaiga wanto waito mbanyo robo konya
11: nancha samulita mfikta wanyuma yaka please Mr. Governor norucha siya ikeire finance yo year ya uchibesa chia wa JS finance yo year please chirigiri wakora sivire meira ake oye menta ake ere veliere it needs a mochere tobekere jitro nyo isano isato nyo isano kwa wibere isato ika sachi tadi umu ntuto kakule ntonya kure kuchari ya tamba tamba
2: Noko gendera kwa enekiwa kubikoro vyo busari ya sense muya mosoveti West Mugrange County ya Nyamira ni wako ire ira wamenye na muna wa unchiriri ya kubarasara Korengana negati ya wa unchiriri ya wabe iri wako iberwa Nigo bago sike biashara vya wabage ndanka kulende chinga kibago wako kia wa igora chiduka chavo Wako nyora chivu nirene vinto kuibwa ase wabo lirie obolendi botingiwe Nigo egati ya waliwa iberu mwanchiriri ya John Mongare nyakonda Oyogo kole mirumo yogo sambiriri wose welding agenderete kubarasara maiga yuko iberuchi mashini chayichogo sambiriri yago ikabona asaba kagiro batarabe kwa biara no nyama maiga yuko wakiripoti asaba nyanyimbo
13: asama lieta nito ni mungare rongo kariri kasi masove di kasi yuko sambiriri kibona arubo ni mambi ya lero na jana ita masove di naru umurande wikuwa ya yesi kimosu na inigeshiri na ati waswa hindi mama nyakonyo ranga ikira indakia nengo kariri kasi kikeyo ikabono Nati kwa soa kwa chinyomba nata kwa nyorele ndenga enyomba na wewuru kanili kumonto garu sitiri kwa atiku nguburu aka soa era igoro akaru orando jenga kira indakia nende iyo kwa mwono mbosawe ya uo uko kumabla wero ngubi na wako nyora wana wako sara posiku mbosa wabara iyo kwa mwono kwa sabana eserekali ya kwa kwanja etike kumilekia maduwa kwa barami yakina wa hili mabitula mbosawe
2: Nara ikorwa SMS yaitu ya mangana mayomo tegereli na indigo ikachinsa iko migoro nyora yanda subo ikirano Elieta Drusela Obiero.
1: Omuelio wa mangana mayayige sa FM. Inga ko ya manganos.

0: Ngana mayajigisa FM ingako ya manganonzi.
1: Serikali ya thibira muna masomo na chiku gendela ase njirentu erudu kero ya chamu ya kabere. Kabata ni vechisemi vabolu dia vabolu yukine vana vabu ya helioko tangachi uraburu wa sijusukuru. Wa Kenya mbachi kotuwa robo dendikuro sabarilu ya bolde wizara yo chise yo mbachini ya chenu na kutamangana kutuwa chinsi chisiko.

0: Kai, tata sokoro guate si mienya Okoro la date kuwa were kira ndio morai.
1: Eyo tata kasi neya mkopa ya lipa mdogo mdogo kira lituko. Sim smart pesa smart.
2: Iyo tata na kiwane osara no waka na waka kira lituko.
1: Sim ya mkopa ne reform unu waka na kira lituko. Na boko nyora no nye loan na ende go sugume. Tari sim yo koko nyora tata obi janu ubonge.
0: Akai, lirolie sim ina weko wakonya.
1: Kabisa, smartphone, smart money, nechi interest chirense, uwaka nukuororo, stress yetayo, ukiwa na mkopa, uko set.
3: Soa asirumbe ya sim smart, pesa smart, urabenye. Tarira eduka ya mkopa irangina erero, wibu atire yao.

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: Mwara wabengi ya ndonsi ya soko tekerega EGSA FM Kwa gendera kwenye kio kubikurovyo Busalia sensemo ya mosove Tie kutoka West Mugirango Nyamira Nigo kwa ila neira Pamenji benseme yo Anamuna bonchuli ya konyora sara Kolengana ama onagati ya bonchuli ya buba Beireba kwa ibirwa nigo Bagosi ya kibia sara biyabo Kolene chinga kiwa kubo Kabanyora muna chiduka chia bichibunile Oyo buwa wongo iga Njono mongale Nyakonda oyo usabili ya chichuma
2: Ayama liyadanto ni mongale Rongo kwadiri razi masove ti Kira si yugo sambiri Kwa naru wa kimambi ya lero na kena isa masove ti naru umurande Kwe kwa ya yesi kimosu na inirishiri Na ati kwa soa ini na ama nyakonyo ranga Ikira indakia nengo kwadiri razi kike iyo Kwa bono na ati kwa soa uki nyumba na ati konyo rintenga Eni umba na vivuru kaniri kumonto garu sitiri wa atikuru uguru aga soa era iguru Akaru torrondo jenga ikira indakia nende iyo Kwa bono masove ti hao uko kimabia vero uke Na wako nyora wana wako tara posiku Mbasa wabara hile. Wanongo chavana esrekali ya lezu wancha. Ketike kuminyakia maruoka bara minyaki na wabaili kwa habitu ya masole.
1: Elio koleta wakarali wabu chanwange na sabamanyi asanza miyamu kumuni ya gotoka kiaba nyori nyamira. Serikali ya kaunti ya iyo nige ya boligwe kukinia eke wango kinye gitali ya kumukumuni. Ayinkole ngana nabamanyi benseme iyo abu bata vila buna enke ndugo simo chori newente kolosi wa ase nye gitali iyo elio kubawarabeli ya Kanyarabo kole diobuwa angena asibale.
3: Ndeni sakunga kuru mokumoni. Asi nyagitali ya ito ya mokumoni ya korosiwa. President ya ito e gafana. Na wakora ibi ntobire mita asi nyagitali yonye mente na liera konya vantua iti singe ncha vantua ito wakuru wara vaya ndale mono. Vacha andeka nyagitali kerira angena agaiga vantua ito mba nyorobo konya.
4: Nanche samulita mfikla wanyuma yaka. Please Mr. Gavana, norucha siya ikeire. Kwa finance oyia ya uchipesa chia wawo jesu finance oyia Blisi chiligiri wakoda siwile meirake Oye mentake Elewe iliere It needs a mochere Tobe kere kitu nyoisano isato Nyoisano kwa hivere isato ika Sajita di umu ntutoka kule Ntonya kure kuchari ya tamba tamba
1: Ayo serikali nane kwetela siku izara Yabo sombi ni chipara Niko yabo di ukobeka Ema nyirudisa chipara Eliokea ni mebasuka no chipara Ime account ya Nyamira Kwa ngana amo no bamanyi be county yo mebasukana menge ni akaba kubatikana na barundi kwenyora se manyirudi bitaya
4: Kibara che ito especially highways chielam unaona kuru ige Nyamira basis konate paka chirutsi akaroka togo chana ndiye yendere yaitu from Nyamira also ego ya connected to Konge up to Sortiki na Chebrate kimoteri kobe kera science gorke barango cross balega animals crossing Sayin stay concrete is a bomb ahead such that igari kumunyoka bakaya charuka kwanyera musiku kirit accident so we need a serikali and the authority concerned mubeke signs igobone serikali yaitu twange kubasaba muligereri kibari kibambuye kikibekwe nari abantu batatu batayikonye war accident
1: na to kolera asemanganande nigo Awa hivyo liwa bodigo kwa na hukini wala wana wapa wa sinjara chindo ngea liwa kea ni ya eme basoka no echi bula bula chisukuru Nisema hivyo liwa ata vila buna wakini woku ya ni wakole kwenye nchukigima aso kusegeta wana kwa mwenye buya
5: Ase lingana ililia awa anafunzi kwa samba jisukuru Kwa mangana gendete kisi school, mangana gendete school ya slonga, niji school chinyinge, school ya nenaso mete sameta. Etoko sababu wa igoli, wanyale wikaba na babo angemono, na walimu, wanyale kwa sensitive wa simatas chia vana, because your generation yetu wate, nita keire to manye make sure na mkunya tuliko wa semia, nenga kia vono. Because wono tabeti inawego supporti ya wana wa mentally ewago chiba treat you into different na mangana kabire kare so I had parents wabwata nenaba harimu kumanyanga kitogo kinia wana wa ito ne generation ya changed and many things have changed njinga wangana muna kakoliru kare noko baikange noko ba mentor banyale gosika evinte because unajisikuru ejibago samba isikuru tuensi ipituwa so miro chia veiro for many years
1: Kena SFM, toka ndiru kumanyi, kuri yeji mwana andamangina utekira, kuri wachinsi nyachonsi chensi, nkuru kwa dan, ogega ato uskare, kuri wasiridi yao.
0: Nyai wajio amona yande, mwese mie asubu ikiranu.

ubuko kwa Philip Umurua Nyabera umwana nyagosira Alexander Nyabera machoguna nyagosira Paustina Mukira Nyabera nigaro mugako Ellen Kemumangi na Vincent Michira David Davin Bosiboli Amos Nyabera na Junior Gari isebiara Judy kwambuka no yo mwabo Teresa Pamela ndiye kina bali nyagosira ugaro masingo na Yovensia Uchangano wa chumapiri tariki 10 tariki 5 na 2 chumutini wa 5 mu mwaka mu Mugesa Dispensary harusi we jironi chumaini tariki 9 chumutini wa 5 mu mwaka ayini we chumatano tariki 10 chumutini wa 5 mu mwaka yenga ya M wa Mugesa Village Kingong sub location kia mwansi location Kitutu Central Kitutu Chache South kunogo kwa twa ichanire koralia emargo yega ya bono mutigarali kunogo kwa twa ichanire koralia kogandrete kunyako bamo na intwe kwa Philip Omorua Nyabera. Ogendreta kwa mwananchi kegasi studio ugo kukwa Peter Muguchi Matagaro unyali ya Choki Birichi sublocation kachuba location kachuba mwano nyagosira Matagaro Mwenga nyagosira Kerubo merubili na gendrete inganyali ya Choko wani wakwae mnyari komoku mnyukunu ugo kukwa Peter Muguchi Matagaro. Kinege SFM menguwa ya mwenyekitinga motigara liyano ya soberete. Ogo kwa tuwe chanagole kwa Dan Mosera Mutuli. Mwana Omutuli Isoe. Na Paulina Nyaboke Mutuli. Mochukuru Elisava ni Isoe. Na Pauline Wosiboli kuruwa Chibuobi. Kesusu mochukuru Zakaria Urutua na Jen. Na Jen. Na Janice. Unaareli. Oyo umuabo Derek Mutuli Dorot. Mutuli Darius. Mutuli Brian. Nyaveta isemoka Zoran na Amari isemoka Bari Judson Sawe Christopher Isoe Peter Benja Benjamin Mongeli Nyagosira Oseko Isoe Isaac Orale Venus Kambuni Kennedy Ragira Ragira

Atavangambi ya mwana tata, mbi ya mwana tuatebele ngambi ya ase obu ya buwao. Kineke SFM ngo megatingega ase studio mwana mwana kukunga kanyaka. Iwana kwa eresa ngani wanda mwana imara kubayega ya bono. Tima iti nganga yali vegetege sakuru kukunga kwa mwana inchi ya gaiga. Sumura mwana kukunga kanyaka. Ntagete kukunga kwa mwana inchi ya gaiga ando che gaiga. Tima iti nganga yali vegetege likurwa. Tuichane kwa lalugo kwa Lois Nyaboka Minga. Yoniga aru mwano nyagosira Aminga Atinda na ma village kirubu wa Minga kurugese wako village nigali mosuwati mwabu nyagosira nyakundi michira moruli moso mimada muna banda vange mamu mwabu Irene David Atinda na undie kio kwa ni wakua kura babaga yache village chitari kikumi na mochi mwati nukatano na mwamu wakuyo kunungo kukua Lois Nyaboka Aminga nochenga na anaga ika utumira ngona ya ekigima kuchese familia singi chuku musiria Lois Nyaboka Aminga kujinsa mochirichia alipogeche village engore na mono kima kujese family na wego na notumire ngola ya enene agatebanga pole kujese family yeye. Alright, kinege SFM nkubaya mwenye ketinge ndege tiko chikuligia ngo kubutora ndege tiko chikuligia ngo kura butolera ngo ensemo ya matangaso gaiga elinde elio nchiko kuhirango nende boi kwa sensemen yu morobelio uweli tukeli ga liale rotima iti nanga jari wege tege sekurwa kukunya kubamu na inje nanga tebi nga gaiga kukunya kubamu na inje nga kweresa nga toba seko tiguma igase morobelio kuru kunga chesa *779# wakanda option number 4 wakanda option number 1 kukunya kwa mwamu na inche ringabu na yegana wako nyolanga na inde bati ya kubwerele nteke tiku chukwela saa mangana na tatu yengencho tiku jinatuwa na mangana maange mangane lima verega kukunya kwa mwamu na inche kwa igati angone tila kwa tila kura kwa komo kero angu chikuligi angu kukunya kwebanga kukwela ensemende mwoswati kukunya delvin ya wukina tila kwa tila kiti wakati wengu mwanene

Agati mungu kuna kwa teraka kwa rentu wa muna bateri bakuru kwa agati kwa razi ya mwere ya lego chanyo kumulero bakuru kuna AIC nyangubu vijana kwa ya NVC na mwango chana wa teraka kwa tebanga wa teraka kukukuru kwa ngangome onye kwa kwa teka rabia. It's a very nice interesting song ukunya kwa mwana inchike gasi studio timaite na ngajaru vige tige sakuruwa karonte katuko chiko kuhira singa na yane ntangani yengencho ukunya kwa mwana inchike gasi sumu nukuru kunga kanya kabali bata katekulia besa ya cheza cheza na kwa ilasa nge ntikira ya wakura nge ntikira gasirini genanga asisi miyao asista 779 ash genanga option number 4 yeri gasa umanya kwa ita option number 1 kuchino kuhira singa na yane ntangani yengencho ukunya kwa mwana inchike gasi studio ngajaru vige tige sakuruwa namba yane ya WhatsApp brigada 0724256500.

0: Aigatari seito kunogatara bakarenta mona Eric Kibogo teta kwandira itangaso ndirege gari ya nyoro twichanagiri uko kwa turubena ogongi mungina sorry turubena ogongi umungino nyagosira ogongi busire ngina kerebi Alice ukinyo nkongo na abantu muchango cuma tatse rikisene se cuma tinga tano mu mwakoyo arusi bikina ara funeral home ara ministry kumina mu cuma tinga tano mu ayini bicuma tere kumina biri cuma tinga tano mu mwakoyo asinga ya igirigiri bose maronyamira kunogo kwa tu chana ule kwa turubena ogongi umungino nyagosira ogongi busire ngina kerebi Alice okinyi okongo na abantu muchango cuma tatse tariki isane se cuma tinga tano mu mwakoyo arusi bikina ara funeral home tariki sano tariki kumi na ibere sorry arusi bikina ara funeral home ara misteri kumi na emu tariki kumi na mchumu tini katano mu aini wichuma tariki kumi na ibere chumu tini katano mu mwako wa singa ya egirigir busa maro nyamiro kunogo kwa turubena ogongi mungi no nyagosira ogongi busire ngina kerebi na mani unakulisi omeire ilia nyorua umatele kukunya kwa mwana inchi miege se feme ngumi ketingeti maitinga nyarubi getekurua kukunya kwa mwana inchi kakante kitu kuchukukwira se nagate bingo chinda kumubu yokabere nagate bingo ganda yata kwa babu isita na hiru mutangani 5,000 yata kumu ntuende 5,000 nako nyuringe nchila yogo chiesa ase chiesa chiesa noko enda se star 779 ash kenda option number 4 kenda option number 1 kuchinda kunyara kubango kwira singana yane ya kabiri yenge chikoro tokoro kukora kunyara mangana majia sinchira ere yobu ikiranu kuchinda kukwira singana yane ya kabiri kini ntara kuhira ororo ntakete kwira siri tangasu ngira kwa tera komo nge umu ntu ndebesa kuru ororo ngira nenchiko nyara kuba gengo kwa lentera ayande kwa tena kule kwa tela direka igante tukana kwa lentera kukunya kubama na inche emarugobe yega ya bono watero kwa tela ramo na kubosi wakarukunga kubu survival kwaya egete litimuliana timoidiko sikonye kubu kwa teruko
1: Irumu subati ni gabu ate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabaratu, yoko rosie nivo. Eke rumu subati yago kina, e familia ni yego kina, na e amate kogenda busio. Aya igonsi ni gabu chaka, numu buata ni wichibese. Uyo buato kwege na ase chindoto chiao, na kogokonya uchikirania.
2: Fanikisha, kubasira awa subati wetura asa maoro kerario, amo novo konyi wichibesa. Chaka esabali yao ya fanikisha, asa soro sagia ronda ruwensi rubengi ya equity rurange naye

Right, kwenye SFM kuna watera kwa lento na mwana kabosi. Taracho kwa lento na watera kwa lento na wangana ilanire. Mwagochi kwa lento mwana Dalvin. Nigongo kumanyima na kwa ya wano nga. Kuchinu kwa singana ya kabere. Nalina katebe, aiganta ya tekora kuni ya bantu sita. Yes, abantu sita nita ya tekora ebesa. Gaiga, abantu sita nita ya tekora ebesa. Abaliba abere bago chesa chesa chesa. Nagatea kwa lento sita 779 ash. Elinde lio onyare kwa goko boya mwagwa abaliba ago teme bati yabo. Ukuruwa urunya alikuwa goko genda sister 779 ash. Genda option number 4. Genda option number 1. Okay. Taitakuwa kiragaiga. Taitakuwa montonde 5,000. Musipati nocho lire besa gaiga. Chani mpigie simu. Na arro musacha narikale musipati olire gaiga. Torango ngajiale. Kupugulio simu yane mukuni 5,000. Nakatenga bantong kwa. Taitakuwa abantu. Abantu sita. 5,000. Aiga na ira bantu babere. Onu muntu kabere nkwa bon. Onu muntu kabere nkwa ya besa. Kingunya wakarintila mangana tatu yengencho. Tiana rao muntu kige besa. Uyu. Rango sini muikia.

tari ka yara mangana maye sinchirele yobu ikirano ye chinsi sato kukunya kubama na inchi kinege se femen kuba ya mwenye tinge tumaito nanga yari wege tege se kuru nuri naga tebe kukunya kubama na inchi kaiga toba isa goti umaiga gwira nanda gochira nimba tabantu bane nkwa kaiga bantu chiba se star 779 hash option number 4 and that's option number 1 kala toko kwa na igoro ya moro bilyo kuru kwa nga chesa chesa kwa toba sigoti umaiga kuganda tukunya kubama na inchi aiga nubwa tenle bago libaga liokoba omubui mbwire tebe yetu kuchu kanyana mangana majia kira tuwa koreko ya nyawara mekure na gocha nimbwate bado amange ngo nyara kupa gingo korentera kira wakanda tuko nyako mama na inchi kiga studio hibido vingi mune vige vya bono tuwa nyaranga mangana majia kasi nchiriren kiran maja kuira na gocha nyara kupa gingo korentera ayanda limbwate marokuwe ya bono kinege safe FM kumingi tinge

0: ngana majajigisa FM ingako ya manganonzi
1: wizara ya chisabini ya gandote avuna masomo na achiku gandira wadombo tambe setamu ya kabiri kwa wata nipe chisabini ya bodi ogocha ama kwa ligeri chivu lechi buraburu wa siki sukuru mojumbe jihanda wakere ireo mmoro vile jivu kwa sangea ngagira na hapa menyi pe constituency ya baga ntuku manye kwa familia ya mkuru nyamire kule rabo ya nebu manjero kwa huo sira sinjero chivu tutukana
0: Suike, ujigo kuwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Igisa FM, ingako ya manganonsi
1: Togo chakasa mangana hechi semi Nige serikali ya tabiribu na Nechi kwa ina kebuna masomo na chiko gandira Buna putambe ase tamu ya kabire Nema kire muna chiburaburu Nega chabiri chiko ina kiwa ase chisukuru AO Kenya Okuwa na kirari nge ime ye county ya Nakuru Molo liki putambe wizara hechi semi Julius Bitok Nga tena serikali ya bachi kiri haba wabisabe chisemi ukura butuki Yore chisemi skuru chia kunwa nekewe Kyo kure ni Dr. Jennifer Iria kuruwa se Kiombe kia Eco Network Foundation Africa Nga tabiriwa na kwa kwa wana sijisukuru wa seme basiki ni yini wakoleke niteke kuitomoa
2: Government need to put in place systems, infrastructure that protect children How do children die in a fire in a modern society? It is not acceptable There is need to put up systems that make sure that dormitories are constructed to international standards Which is open doors if children need to go out matrons and matrician being at hand to be able to handle those situations
1: nika bayi gasi chinga kicho bayi na bara ibe chinse ma obaga ni serikali bakirania abasemia waru wetu NH committee ah cha rostigo chinga kicho merero asishukuru na megomo acha barokiwa na gote abo no guturu guterwa ale kwa hapo kibirenge lebyo na kuko irero mchando hiyo kwa nakiwa naende
3: a ministry of education zishin za wazazi na pia zishin za walimu waketi chini waweze kuangalia task force vile ilikuwa imepeana maoni yao nafikiri ilifanywa zamani sasa tulianza hii mambo ya mgomo ama kuchoma shule sababu ni vizuri waangalie mambo ambayo ni mema ambaye inaweza saidia watoto kuwa na tabia nzuri
4: and there was that recommendation from the task force it seems that the government waliwachana kuwajibika na yale maneno ilikuwa imetoa kwa hiyo task
1: Wajumbe wanyari bali chacheza hiri jianda na igiwa sentunda yende gireire gitambo kirokia ya kio wasanga na babu watanive bunge ya ya hukwa na lero kakarakuro musangirikano Webio mbebe pangina, abo nama onchiriti ya kuruwa seki umbu, jianda nige natabirebu na nige aegiriti webu na ogo sanga nige ntekia. So tabirebu webu na ama gendero, nikara gendete webu na korusti weji para, jisukuru nevirasi, nige erebu ya abantu maego chengira indagira.
5: Mimi ni oha, nipoteza baba, na nipoteza baba. Lakini, wasazi wangu wala kifutisha, ukiwa nane kidogo, patia jirani. Hawa waingine, wanakasirika, Mimi janda anapeana mchele. Mimi ninamuuliza. Kama sahihi janda anapeana mchele, tuombeane kuku. Kama sahihi janda anapeana mafuta, na wewe pia ulete nyama. Kama sahihi janda anapeana sukari, si wewe pia ulete yako.
6: Unataka niendelee kupeana mchele ama niwache?
1: Barai, somo la hivi kema gya Kenya Social Congress atati kengere abodjo mura ibense William Ruto ko hivi kero kya Kenya na okaye bango asibinto bago tumia kera lituko kaoko na imeyo mocho migori kera igoracha bisinya kingi mache kya mekyo kengera niga romo bwe kana bomo swada bwe chibe sora se bunge au kwa na ba jombe se kereke asa tabirimu na niyo rachiko ba unelia ba Kenya se kerengo ekrene kengera niga tabirimu na aba jombe ni aba ntukuli gilio moswado yu na guwaka esiko chinse mochiri osebe kinsa biribide ne bango ya kerengo kiguro
7: Tuko na finance bill ambaye iko bunge. Nataka kuuliza wachumbe wetu. Hiyo finance bill inaumiza wa Kenya na rais wa Kenya hii anaelewa. Sasa tunataka kumuuliza kama chama asikize kilio cha wa Kenya. Ikiwa ni watu ya biashara, ikiwa ni watu ya ukulima, chai ya Kenya iko na zaidi ya 40 levies on our tea. Sisi tunataka kuuliza wachumbe wetu. Hiyo finance bill wanaendelea kuidiscuss. Waiangalie kwa makini. Ukulima waangalie sana, wafanye kulingana na vile wa Kenya wanawaambia. Kwa hivyo rais Ruto sikiza wa Kenya wanakuambia nini. Hata hiyo maneno ya Ebora, heshimu sheria, sikiza wa Kenya. Wacha tuambiwe ukweli ya maneno ya Ebora. Ukweli iko wapi?
0: Ikaransuke, ujiyo kuwa assistishi na mbeye mo asubu tukibuime. Igisa FM, ingako ya manganonzi.
1: benye bensemo ya kitaru ime ya mekenene bunge ya urabu nyamira nikabake nite kwetela makongo yungu batika na ama waneme gondo ya bugo sagano nebi kondo pa ukwala ama wanege tasini ya kega magoroba chinsa cha edi tukulia lero nikabamenye ya buwa mate wilipuna nikabimilibia po pigia nite kwa sagano ne chingiti echo na pa wano paboli abarae kwa konya wikireke umbe kia manani ya Kenya elio kenga nyebi kondo hivyo
8: jengira disingo rukwa yani naotika nyora nobo si ebigo cha vya toguro nikaba nebi tuuma wara yani chiba na chiko cha kwanda igoro nyona yani nyora no mogondo tu waringe korema lere toto ne ine mogondo itika kariko kore kitika kariko lemi motare nge guwancha aki motoko nyebi kone tu matie sibi ya ruete toruse nyona motoka mogondo onto lika kariko lia achibi ato nyarire vika liko tatabuli waka no ane ne shukuri yo koruga wati kuligo chiro sana nyo chichi time what life toko nye
9: ebi kone vi nto matie se tu bia ruete bia icho ire kera ase vigo soa mpaka nyomba ime wachire kukura to chikuligi nga ningo goto konya ondo obolire li toke li tuwa kaoni li tuwa irira abane skuru eme si tuwa kaoni li tuwa irira abane skuru nga itogo cha kurusia ekero Kenya wildlife nga kitogo kora
10: moisonde na achi ete kuwe yego pia ane na anyo ete vya irire kuchomo tegoro Kenya wildlife services nga imori
1: ema taye mo korua ekenyoro kia Kenya rere ase wadi ya bunya matuta yego toka West Mugirango nego ya bodirie eserekali kwa konya eli banyo na bo ene magega yo mwanchobo yero masopati mya kemeronga bere ko kwa sinjira kire cyo bututukano bakona ne se FM sense me yuchinga kibale nge ko moeni nyago sira Christine nyabonke mongale ya mateyo ni atabero na mayega ya mobero waje ko ringo ligwa asenke ndo nego ya nyorekana buna nega itetwe ase ogwa kwa omotwe maminsha na mangana aya bete ga kurugwa muno muganka wa yebuna nigo agwete inse aka le nyumba asomo chio meta mayo miaka roka
11: nenja samalieta igongoro ku Charles Mongale nayo mesande igonde sokoro yo mwana yo sirete o maene muno mwana yo muna mwaigule o mwana yo niga asira kitaliki 10 emo chio mutienyo yo gatano ali ase meta mayo ase tu arangire tu tokata ngo mwana yo gasilai tokata batika post moto mwe korwe obuya tokaenda 20 meto kaligere tokasangia maene o mwana yo akiro mutu agatwa ekagera gatwa rantano cleaning akagera agakwa tuabere tokukwa na basikali OCS Tishao toko bata ibato buadi si asoko rango mwana yo nyole justice yaye igoka lekananga bare compromise in that decision internal security minister watu buadi si
12: atama litande bora Christine ntorago kiguno kukua yaku etchen zina toa chireiga toa riente kene kebe kente kingira atago kimono toa sabirenga ni serikali to buadi si onsi
1: ngana bayo ya ikirigwe mo nabarai abo napamenya sense me yuba koroga nerela me komboga abo asebata biro na nere buya asobo tukiko korwa elio ondeo sekantino kukwa ya beko biara nega waigo waga nere omwano wa jenja gusira aira ne acheko kini wa sawanja fosoba nja gusira
13: marieta ankoro kurame kiyomboga kwenye matuta wote egi ntonda atevia se familia ngima riafi wetu na abate vilipole sana kwa this time vina toko kwa na higa nto iwete waroro sana mwareli lepono Ege ndege gya korwe gereke besana to bwana ukera nya senjere nana ko bwa mono batoli ne to mwana aje ko tindeka mamu mwa ya baruti bali batanga ile bosiare na DCI bokore PD usaidize kama ni wa kifedha tuko tayari to bakonye tisaidie omwana uri aje gaye wosabono Ege ndo kende ya kabere abantu bali be familia remereria to bakonye ona muno mwana mwa bona ale gaye nayo tigare to re ndrete skuru enda itabara ibuna batote ni no korere na kidoko mukonya inda de gora rumu changone wejeri kusana
1: kugendera kwene kiwa kwe bikoro byo busalia sense ya mosoveti me ya West Mugirango ni okente ko wa aba mnyiven sense ya sale ni mono korenga namo na gatia ba onchuli ha ba bere ba kwibiro nigo bago siki bya sara ipya bo tuko korende ba kwere na mabanyo ra muna chiduka chia ba chia bonirwe ya mo ba onchuli ya go njon mongar nya konda oyo bo sambere ya chichuma
14: aga mali ya njon mongare rombo kodiga as mosoveti kira siyo bo sambere Kibana aruwe chumambi ya lero na chana isamosobe kina aruwe murande kwe kwa ya yesi kimosu na inegeshiyeli na hati kwa soa ini na ama nyako nyora na ikira indakia nengo kodriga si tike iyo kikobono na hati kwa soa kwa nyomba na hati kwa nyora lindenga nyomba na wivuru kaniri kumonto garu sitiri wa atikuru uguru aga soa era iguru akaru korondo jinga ikira indakia nengo iyo kikobono mkobe kia uwe uwe kumabla iru uguru na kwa nyora wana wago tara posiku mbasa wabara hili wanongo chavana eserekali yale uwanja kekile kuminyakia maruoka bara minyakina hawa hili kwa habitu ya masawe
1: kena yosefemo njomo tegarili chinsa nyigo na senshila hile yobu inge toskari ya kuruko dano giga
0: omoelio wa mangana mayayige sa FM inga ko ya manganonsu

0: Kenya SFM ngo ngetse ndakubamana n'ikiga somo rw'uburo kwa Kenya gatima tena ngari bigitegese ko rw'uburo kwa kubamana n'ikiga somo rw'uburo kwa Kenya ka werebia kunya kuvuga tera kwa Phoenix rwo thank you kunya kuvuga tera ko
1: Sure.

0: Evans Osoti okwa ralile
1: Ewa no sene tole
0: Oyo soro bi owa kiresi mikuregesa Mbwa nchengo kunikendo ta arara
1: Ose nkuni kwa
0: kambo Mbwa kabona boka ebintu wikabicha suli nga kimbi yole Nga yogo toka Na rangwa chesa Saa tano chia vile bono na 25 Ngwa chesa
1: Na chesa
0: Aya Kwa nyo 5,000 chajire simi yao
1: Aya mbuya mano
0: Nga kikuwa kwa ndororo
1: Jena onde
0: Kwa nda star
1: Star
0: 779
1: Ash
0: Egesa
1: number 4
0: Eh na number 4 nanya Aibone kwa kwa enda number 1 chisiro chale
1: ngara
0: kwa nya chipoxi inyane number ya Sandasana Mundo nende kwa enda kaika Nagata vinga kwa kwa kwa bandu chiba esan kwa kwa kwa Ino mundo kare ngana hiri Ino yoga tano kwa sinu yosita That should be number 6 or number Tewa na ina nipaka nekira sina kuri kanir Number 6 na hiri yos Tena rango kaika 1, 2, 3, 4, 5 Ee, una bantu batana ahitani ritata. Keke kere ira bantu bangi. Nani tarenga pitare sita. Na ira bantu bangi ga ga kweli. 1 2 3 4 5 6. Keke bantu sita na ire. Na promise ta bantu sita na ikira bantu sita. Tigame ento monto mu bo mori. Na promise ta bantu sita jita ke jitika te ga bali bago chiesa. Nabangu mtu ndeke ya *779# Kananga option number 4 yegesa Kuruwa romenya kukuna number 1 ya kwa nadere jipox chile isano Jipox chile inye Piki ya mo yeyu Asi chiko uje chile inye ya mo ya haboro wako nyole ya koire Ebe senene Wako nyole ya mo ya koire Even 100,000 Okay Aya, pirona nego chinga mtu wa mwagi

Again, chore pie jino gotera kwabo omo nene ogotero kote kriste kachat kiri kumi nemo chirege chinsa isano na ibiri chabona mambia good morning e yegane gisa FM ingumai mwanye getingo tegererete mambiga ya boni roundi ntangani iyo murubali ogesa gesa ngayo tegererete gisa FM kurwa 0724256504 asense media ya WhatsApp boyo kareto gende tega Ngoko manyegoro ya chaza yo kwa liba galio kwebwera kwa chilingi chiribu emye yemo emambia yiga ya bono. Chaza kwa liba galio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings. Mambia ya bono na nigiri raisi kwa genda asisi miyao ya kupoko. Mwabate star 779 hash. Kero kwa batire star 779 hash. Kurobo ochore gisa FM puni radio station yago. Ochore chaza box. Alafu ochore gati ya box nambia yemo kwa nambainye. Na kurabu na boko nyora nganai mubu wili tukoli ya lero. And actually, muna atoke ndete iga. Engo chituriko na bonus ya every hour. I mean every hour, every top of the hour. Mune kuhuraga, mune kuhika 0-0 iguru iguru. Okay? Nye saa saba, kuhika saa saba, saa nane, saa tisa. Mwishituriko na naigo. Chi bonus cha 1,000. Mwishituriko, tunapotu kwa kesimi, tumanyenga kwa nyori. Rebese yako, umepata pesa yako. Nte kwenye na e bonus ya 1,000 diga. Kira buna tugu chaka. Buna igu ika top of the hour. Na ina na 1,000 asaba ntuno nyeko miga. Mbutu kwa kira no nyemba vire bata tu elinde litua kalengana kita waboli nga pesa umepata. Na ninga ringa uwa participate ya si ingene yiga ya cheza. Nibe seringa kuwa bikiriri na ndiringa kuwa nyolire igolende. Mbako nyoranga na yoko bomo bui na minta kwa na kupigia kutoka hapa tunajua kwa pamoja. Ebesa yago imefika ama namna gani. Alright, nikolende star 779 hash andero ogo dial elinde lio omanyego korangana ki ochore cheza box ochore gati ya box nambeye mogo ikanambanya na naboko nyora libaga lioko ba omobui emambeye iga ya bono cheza ya nchira sabantu wabwati meki kuminitani tatu kogenderera woko inyolianga toga ni irie smartphone omanego cheza na bogo tumie simia ya kawaida ya koboko itindelio nyale kuparticipate ase cheza boigo kerongo kumanyabu na toga ni iri e credit wose bundles itindelio umanyago chesa umanyago so ase cheza yega you can participate without alright na naboko nyoranga kwa wiru mubuima mbiga ya bono a grand prize 100,000 Kenyan shillings lakini ite mine tinga utanyole 100,000 shillings tariko nyora kende ya naboko nyora chilingi chiribu isano naboko nyora 30,000 Yani bune bahati ya giri. Na wego buna toge ndete ya wana toko gendera no morobelio. Ngo chinde koena na gendo toko ruka buna chibonus. Ya 1,000. Se

0: Na hiyo na kesho gatero kwa yono kwa mata moipaja. Na hiyo na kesho. Yani yonjero cha mambia go erengia. Mambia gere mambia ya maskani. Mambia gere mambia eicho irwe. No marembe ichoro no buanchani. We pray for better tomorrow. Okay, mambia ito ibuata fierengia. Mambia ito financial ito lewia. Kagara ugo tatuare bese uko ugo tatuare bese chinza chinde igo ugo sinyono nyogo solve we binte binge sana konyo ranga nubu ate school fees usamaro ire naro rogo sinyogo solve we binte binge sana igo lende tunaomba kesho yetu ikue yenye baraka ilio bora kuliko leo. Okay, mambi ite bingi yako buwarero chitekane merongebere na isano na isato chinsa isano na ibere chabono mambi kisaife mingu baya mwanya gitinge 0724256504 0733332236. Ayayaya amasasi amasasi. Good morning, haligesa
1: Aishani.
0: Hey,
1: mwanu mkogu ya kila u studio
0: mbiye mono
1: ama kawaita toka likura ara Gurau kuat kuat cium untuk rukun kena rap periundi cugu. Ruaji saya macam macam gurau kuat dia makan jamu gira. Muda tu buat tepe ika tu sulit cium mabuk kerok rukun bos baru yoga ke. Abang tu baku begitu tepe cium ni cugu ya. Nampak noga dia ke butun tu cium muka kacian yoga ke nak kira cium kerana begitu dia itu riba ti goro. Mara nyabiyo sinaba ko tebe te bu yang ko te ina rende bon te yanda ba nyabe yo se nyi kinda ko tege le te ja kru mu sa ni ne pingo ro pat ni kanya ko sa nya kare si ogu gu dabro ni manga ta kru aria batongo mu ino go si ko mo te kru kum se si ya bu ti no ra matu ne si an kia ka ka a ko te kru ro i ti kru aria no mu gro ni ti eri Umano minta deh kecil ya nesa, hanya kunci ogero nunggu tu korupu ngetik oge bongkari. Tuang kore nunggu tu korupu ane deh suram bale asavi. Panaju ambu ya kini bang kau kata ini kini panaju sama cawru. Yang umano minta lagu tegalah bu ya nagi jadi perkutin sama dia mengaji bu. Ina rapi yang di umano minta abangnya dia sudah mengaku tadi ama tangga ayum mengaku sudah
0: Okay, nitakuwa naiweka pole ni sana. Maso kumosiria umungino yu Mola ila zero yake malipema. Nyasaye, igore mwari gani tiga nyasaye abe mwani familia yae Nabonzi balia sense enjire ya mwagu sase yende Abiri kago interact na barabu haligesa. Hey,
2: Wagi
0: baba. Mbiyamono.
2: Ah, litako ni kwagwa dirikare mugiru libo monono mabu mwa sera wabene.
0: Eh.
2: Ndai bila kuburyo agaro na mukwa niri. Badi no yo masese simekana ngo moto koro bumwo cha ko yo sumbola piri imba fi ni sanganyi.
0: Eh.
2: O si kabobo so dia mukora iti agnes morwa vera ni nyakundi. Wala zima na romayo kisa mungira ni okio mwana ngega.
0: Ehe.
2: Nte avie da chidi nye ngwala ase gendiro ko hiri ongo igori. Ewa waga ki mootore na ewa abu mungina unore o yote ewa munga te zito aparo ki abu batako te vera munga te esi mba bate ba aki kosa abuye sa.
0: Aki kwansa bara ngambi kidogo.
2: Amin,
0: tumbuya mwono sana. Awarende, nto kwenye ala kugamba. Nabara wezi nge ncho na nyole na babu olidi kwa jinsi gani. Kwa namna gani, kwa nini mbona una uko inje imasa, unafaya nini? Ngeo kwa raisiko iba mbiga ya wano. Kolende kereta kende tega mwancho mwote kere li chiteka ne merongo. Tato naibere iguru ye chinsa isano naibere. Chabono mambe yango kumanyanga cheza cheza na kende tega osengo kwa reli baga. Ryoko ibuera wikachili ngechiribu emia eyame mambiga ya wano. Nigeri raisi kukenda asisi miyao ya koboko obate *779#. *779# Alafu ochore egesa FM bune station yago korabo ochore cheza box ochore gatia box namba ya mogu ikanambanya na nabokonyora libagali okobo mubui imambijiga ya bono nago tebinga grand prize 100,000 Kenyan shillings korendo tanyole tu 100,000 jiga nabokonyora 50,000 nabokonyora 20,000 nabokonyora 70 nabokonyora 25 Ebese nirega igana bakonyora 3000 na bakonyora 5000. Ebese nirega igana.